0: ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir kiekvieną mielą trečiadienį tradiciškai laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandien mes neturėsime vienos stipriai išreikštos temos, nes čia tokių pabiručių mums pateikė žiniasklaida nuo vienokių ir kitokių variantų ir bandysim prasibėgti pro temas ir, na, pati kol kas karščiausia, na, bent jau šilta, dėl to, kad pakankamai šviežia, kad Lietuva šiuo atveju sako visiems likusiems europiečiams, kad mūsų šalyje jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais. Čia ministerijos žinutė tokia išėjo šiandieną.
1: Jo, automobilis dabar važiuos patys. Nu, tu sakai, šilta, vos apyšiltė tokia žinelė. Kad ir,
0: revoliucija?
1: Revoliucija, aš netekau darbo. Niekam nebereikia mokytis vairuoti, metam viską lauk, kas yra. Nu, nebereikia, viskas. Nuo rydienos niekas nebevairuokite, įlipate į savo automobilį, tada pasakote, kaip ta žodis, kaip ta Eurovizija.
0: Go!
1: Ne, Eurovizija, kur laimėjo dainą, kaip vadinasi ten?
2: Bangaranga.
1: Va, pasakai bangaranga ir mažina nuvažiuoja, kur tu nori, supranti.
0: Nu, čia vėlgi, iš dalies yra ta žinutė tokia, kad iš dalies gali perimti tie automobiliai dalį vairuotojo funkcijų.
1: Svarto, tai automobilis važiuos dalimis, pusė dalimis, nuvažiuos, pusė liks namie?
0: Da, va čia ir yra, kad na, tau vis tiek reikės sėdėti ten, kur tu sėdi ir, kaip sakoma, stebėti situaciją karts nuo kartoje perimant, aš taip suprantu.
1: Nu, nieko aš ir nesupratau. Aš va dabar, sakysim, savaitgėlį važinėjau per Lietuvą, teko pavažiuoti pirmin, atgal, beveik per visą važinėjau apie 700 km ir naudojusiu pagrindę magistraliniu keliu, beveik didžiąją dalį kelionės užėmė. Tai aš naudojusi tą autonomiją tam tikrą. Kas tai yra autonomija? Išmani greičio palaikymo sistema?
0: Bet čia negali
1: taip papildomai, kas prie to prisidės? Prie išmanių. Ką daro išmani greičio palaikymo sistema? Jis važiuoja mano nustatytų greičių. Jeigu aš pasivėjau kitą važiuojantį automobilį, jisai pat stabdo.
0: Taip.
1: Nemanau, ar jis priimtų ten sprendimą apvažiuoti, nežinau. Tai ar aš galiu paleisti rankas nuo vairo, aš nežinau, ar galėsiu.
0: Kuriam laiku greičiausiai trumpam lyg ir galima.
1: Nu, jo, bet tai va, tai bet jeigu bus šakės, tai aš atsakysiu už viską.
0: Tai va.
1: Ir nežinau, draudimas apmokės man tai, ar neapmokės, jeigu aš ten prisidirbsiu, kaip čia atsižvelgsi tai draudimas,
0: ir kokia kaina draudimas bus įrodyta, kad tuo metu vat, buvo valgomas hotdogas.
1: Ir koks čia automobilis galės, ar čia galės visi automobiliai, aš tiesiog kažkur tai servise nusipirksiu kažkokį tai papildomą paketą ir man perdarys mano automobilį, kad jis dalimis galės važiuoti, dalis mano automobilio važiuos į Kauno, dalis į Panevėžį savarankiškai be manęs. Kas čia vyks, dar kol kas iš tokios žinutės, labai neapibrėžtos, sakyčiau, kaip ir neaišku.
0: Skamba labai pompastiškai, bet mes, na, kaip ir žinome, kad čia tikriausiai apie vieną markę automobilių kalbama, kuri, nu, kažkaip sėkmingai ir iki šios dienos pranešimo, na, dalį darydavo už vairuotoją.
1: Tai ten mes kalbame be abejo apie Tesla ir nežinau, ar čia tiesiog, o kaip, aš ir klausiu dėl to, tai kaip kiti, o čia visi elektromobiliai, ar vidaus degimo variklis automobiliai turės tokias sistemas, ar tas sistemas yra gamyklinės ir reikės, kas norės tą naudotis, turės pirkti tuos automobilius naujai, nes dar tokių nėra. Kas čia yra?
0: Bet dėl to man keistai skamba. Lietuvos keliais jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, galinčiais perimti dalį vairuotojų funkcijų, išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis. O tai nebuvo ką vakar ar užvakar to?
1: Nežinau. Tai dabar čia
0: taigi, būtų įdomu. Savaitgėlį jūs sakėt, važiavot. Tai kaip čia naudojotės anksčiau tai, sakoma, pranešyvo?
1: Jo, tai nu, nežinau, kad negalima naudotis, pasirodo, buvo galima tik nuo trečiadienio.
0: Tai va?
1: Ar nuo ketvirtadienio. Tai vėlgi galbūt dabar automobilių gamintojai ar automobilių dileriai, pardavėjai mus informuos, kad štai va šitie automobiliai dabar Lietuvoje, gal čia bus nauja reklaminė akcija, banga kažkokia, tai kad dabar jau į savo marketinginius informacinės bus paskelbta, kad šitas automobilis turi va tą autonominį paketą ir dabar Lietuvoje jo galima važiuoti beveik neįtakojant, nu, ten nieko neveikiant, krapštant nosį, dar kažkokia kita kūno dalį ir sėkmingai važiuoti, bet jeigu automobilis prisidirbs, tu atsakysi pats už viską.
0: tarsi taip pat ir dabar. Nu, kaip ir jeigu prisidirbsi, taip pat ir kaltas būsi.
1: Gal, bet čia truputį matau didelį pavojų, nes nuramina žmonės labai. Tai yra, na va, dabar automobilis autonominis, jis viską pats daro, tau nieko nereikia daryti. Ir tada žmogus užliuliuojamas yra, jisai tada realiai nieko nedaro, atsipalaiduoja, ant tiek atsipalaiduoja, kad jis jau pamiršta, kad jisai vis tik tais, jisai skaitomas dar vairuotojų, kad jisai už viską atsakingas, jis turi būti pasiruošęs kiekvieną akimirką perimti valdymą, vadovavimą ir kontrolę. Na, ir dėl to jis turi pastoviai stebėti, tai aš labai abejoju, ar mūsų žmonės tikrai pastoviai stebės, o gal pastoviai stebės savo planšetės, kompiuterius ir išmaniuosius kitus įrenginius, o ne automobilį ir ne eismo srautą. Ir mes, ar čia tik tais bus gerumas, ar priešingai bus didžiulis galvasopis, tai dar čia klausimas, kas čia bus iš tikrųjų.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim. Go!

0: Ir grįžtame, mėly klausytai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie tai, kad tikriausiai čia netolimoje ateityje, gal net ir rytoj mes dalį savo funkcijų, kaip vairuoti atiduosime automobilių ir nekartą esam kalbėję apie tą tokią tipinę situaciją, kai geras oras, geras kelias, eismas neintensyvus ir lygioje vietoje, vat, šastė avarija.
1: Tai va tas ir yra, kad tas toksai dėmesingumo sumažinimas dalinis, mano nuomonė, būtų geriau kardinalesni sprendiniai. Tai yra, arba tu atsakingas ir darai, arba tada nuo tavęs turi viską nuimti. Dalinis nuėmimas atsakomybės tokios, nu, vat, mes kaip ir už tave viską padarysim, nu, bet tu ten biškį atsakyk, tu biškį žiūrėk, dalinai stebėk kažkiek. Bet gali ir nestebėti, bet jeigu kas bus, ir nebesupranti, kas čia vyksta. O ką reiškia gali nestebėti? Nu, nestebė žmonės, jie dabar sankryžose sulindė į telefonus. Realus gyvenimas rodo, kad jeigu tik pasakai, kad gali kažko nebedaryti šiek tiek, o? Tai jie nedaro visai. Ir tada mes turėsim didžiulę problemą. Tai sakau, tai spręskime iš karto. Arba pilnas automatizmas ir tada nuimam nuo žmonių ir tada viskas tvarkoj, automatika atsako, viskas atsakomybė aišku kam. Nepavyks dalinai, čia man iš dalies, žinai, kaip sako, truputį nėščia.
0: Nu, tai va, tai nedėra, autonominis vairavimas, vairuoto atsakomybė.
1: Tai ne autonominis vairavimas, o vairuoto atsakomybė, tai nėra autonominis, tada nevardinkim jo autonominiu, nes tai klaidina žmonės, sukelia nepagristus lūkesčius. O negalima to daryti, nes mes ir taip jau dabar daugelį literatūros ir matau informaciją, statistinę tokią informaciją, kad virš 50% avarijų atsitinka dėl to, avarijų priežasčių, psichologinių turiu galvoje, ne fizinių, o psichologinių priežasčių dėl to, kad žmonės neatpažįsta pavojaus kelyje. Tai yra, jie nesupranta, kad čia slidu, jie nesupranta, kad tai tamsu ir kas ten gali tamsoje atsitikti, jie nesupranta, kad automobilis važiuoja per greit, tai per lietai ir dar kažkas, tai vat jie nesuvokė šito. O dabar, kada mes dar sumažiname ir taip, tai kada reikia stebėti kelią, kada jie privalo žiūrėti vidrodėlius pastoviai, stebėti kelią ir tai jie šito nedaro. O dabar dar oficialiai sakysime, nu taigi ir gerai, kad nedarai.
0: Va, nes...
1: Tai tada, nu, didžioji dalis žmonių supras taip, kad aha, tai aš dabar galiu nieko nedaryti. O paskui sakys, o tai kodėl aš dabar turiu atsakyti?
0: Nes tas pavojaus suvokimas, tai, na, galbūt žmogus ir norėtų jį suvokti, bet tiesiog nesugeba, o dabar bus taip, kad tu net ir nesisteng bandyti čia kažko suvokinėti, nes vis tiek sustos ar nepristabdys, juos tą palaikys, vairą pasuks. Už tave.
1: Sustos ar nesustos, čia dar
0: sustos ar nesustos, čia labai esminis klausimas.
1: Nes daugeliu atveju yra tikrai daug atvejų girdėta, yra parašyta literatūroje, patvirtinti dokumentais atvejai, kada tie ir paminėti automobiliai ir kitokie automobiliai su visom tom autonominiam stabdymo sistemom.
0: Avariniam stabdymo sistemom,
1: kur neva tai, kada išbėgdavo realiai bandymų metu, kada imituodavo tos išbėgimus į kelią žmonių ten ar kažkokių kliučių, jie netinkamai sureaguodavo. Tai tų bandymų yra kalnai buvę, nu, daugybė jų
0: ir
1: yra.
0: Ir labai skirtingi būna kartais jau pristabdo ir toliau turėtų perimti vairuotojas, o vairuotojas neperima.
1: Jo, ir per daug mes nesame apmokyti dirbti su tokiais įrenginiais dar, kurie ten turi tam tikras dalinės, reiškia, autonomijas. Tai žmogaus, didžioji dalis žmonių, vis tik tais didelė dalis žmonių pasiruošia tik tais kardinaliems sprendiniams. Arba tu už viską atsakai, arba už tave kažkas viską daro. Dabar čia tu atsakai, čia neatsakai, čia atsakai, čia neatsakai, ir žmogus nebesupranta, už ką atsako, už ką neatsako, ką daryti, kam būti pasiruošus. Ir tada gaunasi chaosas ir visada gaunasi taip, kad norėjom kaip geriau, o padarėm kaip visada.
0: Yra automobilių nemažai naujų, kurie patys sugeba įvažiuoti į parkavimo vietą, ar ne? Nu, tai tada kam tą žmogų mokyti parkuotis, kas yra labai sudėtinga jaunam jaunuoliui ir jaunuoliui atėjus 18 vairavimo mokyklą?
1: Sudėtinga ir kai kuriems vyresniems, va? Man tenka iš to pastebėti iš mokymų savo. Mačiau aš tą automobilį ir bandžiau su jais parkuotis, iš tikrųjų normaliai besiorientuojantis žmogus tikrai geriau prisiparkuoja negu ta aparatūra, nes aparatūra ten atreguliuota su didelė atsarga,
0: Ir dabar, plus dar kai, aplink turi viskas taip, gerai būti.
1: Taip, ir, kada, ir dabar, kad aš pastebiu, pavyzdžiui, randu mieste vietų parkavimui, kur normaliai pasiruošęs vidutinio lygio, sakyčiau, vairuotojas, ramiai, be jokių stresų prisiparkuotų, taip. O technika atmeta tą vietą kaip netinkama. O vairuotojas puikiai normalus, vidutinis statistinis vairuotojas puikiausiai tą vietą pasinaudoja. Ir mes turėtumėm krūvą tuščių vietų parkavimą ir nesugebančių ten prisiparkuoti automobilių. Nes jau sakyti, kad nesugeba žmogus, mes negalime, nesugeba automobilis. Tai galbūt ateityje tos parkavimo sistemos pagerės kažkiek, tai jos ras ten pasitaisimą, pirmin atgal pavažios, o jos tik tais iš vieno manevro daro.
0: Arba,
1: tai,
0: arba.
1: Jo, arba, arba. Ir jeigu arba ne, tai tada neima, atmeta. O mesgi, kaip sakau, kaip ir vairuotojai, mes randame galimybę ir pasitaisyti. Biškį važiavau, pasitaisiau, dar ir taip įvažiuoju. Taip kad tie sprendiniai, parkavimai, nesimokymai, ir vėl čia lūkesčiai nepagristi sukeliam žmonėms, kada tai bus, vienas kolega man labai kažkada gerai yra pasakęs apie tos autonominius automobilius visus, sako, buvo prieš 30 metų, aš girdėjau, kad po 30 metų jau bus autonominiai. Taip. Šiandien praėjus 30 metų, aš ir toliau girdžiu, kad po 30 metų bus pilnai autonominiai. Tai gal po 30 metų mes vėl išgirsime, kad dar po 30 metų dar bus
0: jau
1: daug.
0: Dabar tikrai.
1: Tikrai bus po 30 tikrai. Metų autonominiai. Taigi, nuo pirmo pasakymo apie autonominius, kad vat jie bus vos neretoj, praeis koks šimtmetis ir viskas bus gerai.
0: Tai vat čia ir yra, kuomet mes kalbam apie saugų eismą, nėra nei vienos faktiškai tos sistemos, kuri 100% veiktų ir jos negalima siūlyti kaip alternatyvos vairuotojui, nes ji tiesiog gali kartais nesuveikti. Ir, na, tas dalykas, tiesiog negali būti siūlomas, nes jis, na, tarsi ir neveikia kartais.
1: Jo, tai kartais nesuveikia ir pats žmogus, be abejo.
0: Bet
1: iš žmogaus mes galim pareikalauti, iš technikos sunkiau, nebent būtų numatyta atsakomybė. Aš kaip manau, girdžiu kartais tokius pasakymus, kad iš tikrųjų daugeliu atveju tie autonominiai dalykai stabdosi ir dėl to, kad atsakomybės klausimai neįsisprendžia. Kas atsakys? Gamintojas nenori, man atrodo, prisimti atsakomybės miestų ten infrastruktūrą kažkokia, tai sakysim, arba valstybių infrastruktūrą šalių irgi nenori, nori vairuotojai, o vairuotojas gauna nevatį autonominį automobilį, bet tu kuri turi už viską atsakai. Tai koks jis tada autonominis, jeigu aš už viską atsakau? Tai jeigu atsakomybė, tai palikit man tą atsakomybę, o jeigu jau nuiminėja, tai prisimkit ją. Tai vat tas toks gaunasi nesuprasė, čia sviestas vestuotas ar dar kažkas, tai kaip ir autonominis, bet ne autonominis ir tu gali kaip ir nieko nedaryti, bet už viską atsakysi. Tai gal išsiaiškinkim tada vieną kartą, tai ar aš atsakau ar ne, ir jeigu aš atsakau, tai leiskit man dirbti, o jeigu neatsakau, tai paimkit viską nuo manęs.
0: Šiek tiek panašu dabar į gidą nepažįstamą mieste, kuris sako, einam, aš tau viską parodysiu, bet jeigu pasiklysim, kaltas tu.
1: Taip. Tai kažkas irgi
0: aš
1: geras
0: ir čia, palyginimas. Čia prašau galim, bet vat, jeigu mes kažkur neten, tai jau aš nekaltu.
1: Tai tokių paaiškintojų čia yra daug, žinote, ir nežinau. Tas autonomiškumas, jisai kaip kažkokia panacėja. Vėlgi, kada žmonės dažniausiai kalba apie tą autonomiją, va toj bus. Tai aš sakau, žiūrėkit, pirmiausia, man visada atrodo, gal aš tikrai ne pats ten sumaniausias, išmaniausias, bet mano suvokimui, man atrodo, kad jeigu jau einam link autonominių dalykų, tai pirmiausia, automatizuoti paprasčiausia maršrutinius daiktus, objektus, teisingai. Tai jeigu autobusas ar ten troleibusas važinėja maršrutų numeris 5 su konkrečiom stotelėm, konkrečiu maršrutu, konkrečia trajektorija, tai man atrodo, jį daug lengviau automatizuoti tokį procesą, negu mano kažkokia tai kasdieninė kelionė belekur.
0: Tai
1: ežero, ar ten į kitą miestą, ar dar kažkur. Tai kol nėra. O miestai visi verkia, kad trūksta vairuotojų.
0: Ir kai tame autobuse nesėdės žmogus,
1: taip,
0: kuris
1: vat, už kai tame autobuse, tas autobusas, greitasis 4G ar ten 5 ar 17 troleibusas be vairuotojo visiškai sėkmingai važinės miestų gatvėmis, kai be vairuotojo bus mikroautobusai, kurie iš priemiestinių bazių į savo prekybos centrus konkrečių maršrutų nuvežta pieną, ten razinkas ar dar kažką, tai aš nežinau. Ir irgi be vairuotojo, ir mes neverksim, kad trūksta vairuotojų, nes maršrutiniais keliais važiuoja autonominiai objektai, tie daiktai, automobiliai, tai tada galbūt bus galima kalbėti, kad autonominis automobilis ateina ir į asmeninį gyvenimą. Ir aš galiu įlipęs pasakyti, kaip ten tą, sakė,
0: bangaranga,
1: reiškia, važiuojam pas uošvį neblynų. tai, nu, bet kol miestuose mes verkėme, kad trūksta vairuotojų, kol į prekybos centrus iš sandėlių važinėja žmonės ir jiems reikia mokėti atlyginimą sodrą ir taip toliau, ir mes verkime, kad nėra darbo rankų, tai to kalbėti apie asmeninį autonominį automobilį, nu, man atrodo, šiek tiek priešlaikiška.
0: Gerai, už tai, kas laiku, tai orų prognozę išklausom, grįšim ir bandysim rezumuoti.
2: Radijas Gold FM.

0: čia visiškai netikėtai sutapo, jog ir grojaraštis padiktavo kūrinį, kurio pavadinimas yra Self Control. Nebuvo tai planuota, mesgi kalbame irgi apie autonomiją ir visus šitus panašius dalykus. Tai tai, ką Lietuva padarė dabar, iššokdama tarp pirmų Europos šalių ir tuo baisiai didžiuodamasi, tai čia net nėra op prieš griovį, čia apskritai opopo prieš kažką. Na, pasirašyti kažkokį tai dokumentą neturint nieko kam?
1: Nežinau. Nu, gal viskas, nu, kaip, kam? Kam galima suprasti? Galima suprasti taip, kam? Tiesiog, kad prasidėtų kažkokie tai procesai. Nu, viskasgi priklauso, nu, tarkysime, nesvarbu, kad ir kažkokie veiksmai, paslaugos, procesai, pardavimai nuo sutarčių, nuo susitarimų, nuo sutarčių. Tai jeigu čia dabar patvirtintas kažkoks tai ten
0: autonominio įranga, transporto plėtra.
1: Plėtra, taip. Įranga, ten kažkokia ten sistema, kažkokia valdymo sistema, sertifikuota, kad tą valdymo sistemą galima pradėti naudoti Lietuvoje. Nu, tai viskas prasideda nuo susitarimų, nuo parašų. Tai kaip pradžia, tiesiog aš manau, kad, nu, atsakingi tie asmenys, kurie tą pradėjo, nu, padėjo tą parašą, tai viskas tvarkoj. Tiesiog mes kartais ten kažkur žiniasklaidai labai euforiškai po to jau, rytoj jau galima, gal bus...
0: Nuo ne, šiandien net.
1: Jau, nuo šiandien jau galima, taip. Nu, tai mes puikiai suprantame, kad rytoj tikrai nieko čia nebus ir nebus nei po metų, nežinau, ar bus po 10, čia vėl nežino, ne jau aš nebūsiu orakulų, ten nespėliosiu, bet, nu, kad kažkokia padaryta pradžia, tai, nu, pradėkime. Aišku, mes čia daug ką darom, neskaitė, nepasirašė, tai mes ten irgi dabar nežinome, kas čia pasirašyta, kas čia vyksta, kas čia bus.
0: Šiek tiek trūksta informacijos,
1: taip. Jo, šiek tiek trūksta, čia kaip kažkada tai sakė Europos konstitucija, pasirašėm pirmieji, neskaitė. Tai,
0: nes labai reikėjo.
1: Nes labai reikėjo pirmiesiam būti. Tai čia mes irgi esam pirmieji, kažką pasirašėm ir kas čia bus, nežinau dar. Aš manau, pasieks informaciją, gal ir visai nieko dalykas, tegul daro. Okay, nu, viskas juda pasaulį į priekį, kai čia vienas komentaras. Autoris, vat, irgi parašė pažįstamas, sako, kad ne, nu, ką mes čia šnekam apie tos žemės dalykus, žemiškus dalykus, jie to skraidysim tais dronais, reiškia. Tikėtina, aišku, tikėtina, kad turbūt skraidysim, nes turbūt mūsų seneliams atrodė, kad dar klystai jau čia susisiekimo viršūnė yra. Tėvams mūsų jau atrodė, kad taip, viešieji automobiliai, nu, visai neblogai darba nuvažiuoti autobusu. Mums dabar atrodo, kad, nu, kaip čia neturėti asmeninį automobilį, nu, kažkoks nesusipratimas. Tai tikėtina, kad mūsų vaikam ar anūkam asmeninė skraidimo priemonė taip pat bus visiškai logiška. Tai viskas juda į priekį ir čia sakyti, kad niekas nevyksta negalime. Nu, kažko prasideda, kažko mes nesuprantame, bet be abejo, aš matau, ir būna ir tikrai klystkeliu, kas daugelį, kol kas bent jau manau, kad mes daug paklydimų darome su tais visais elektrinė mikrojudumo priemonėm, kurios nemanau, kad nei mūsų infrastruktūra, nei teisinė bazė, niekaip nėra, nei kažkokia tai moralinė bazė, taisyklių prasme nepritaikyta šitokiom transporto priemonėm, kurio mano supratimu ten jos pagamintos kažkokiom tai galbūt sporto varžybom, sporto įrenginiai gali būti kaip kažkokia tai cirko ten ar atrakcionų priemonė, o ne susisiekimo logiška priemonė. Tai mes nuklydame kažkur tai arba nebent nesusitvarkome su teisinė baze. Tai kada matom, žinom, kada mes nežinom, kaip įvardinti kažkokį ratą važiuojantį ar kažkokio paspirtuko, nežinome, kas tai yra, kuriem galima važiuoti, kur ne, kur dabar žmonės

0: šiek tiek pavystyta tą mūsų tokį vat, pasirašytą šitą dokumentą autonomiškumo prasme, arba ko pats norėtum, kaip, kaip tai, sėdžiu ar ne, su draugai šnekuosi, nieko nedarau, kaip vat...
1: Ne, nežinau, man, man vėlgi, kartais labai sunku, aišku, čia jau reikalinga fantazuoti, nes pirmas dalykas, na, žinau, kaip atrodo, kad aš judu automobiliu, o nieko nedarau. Aš būnu keleiviu, nu, tai kas mes?
0: Tai, tai,
1: aš
0: tai tiesiog taksi, persėdi į kitą vietą.
1: Tiesiog persėdi ir... į kitą vietą ir tu esi keleivis. Nu, jeigu niekas nesako, tai dabar koks skirtumas, ar tenkime, ekipažė, mes ten buvom Jonas, Petras ir Kazys, taip tai čia, ne?
0: Taip.
1: Nu, tai vairuoja Jonas. Nu, gerai, nu, tai aš sėdžiu galinį sėdinį, aš sėdžiu šalia, aš galiu simti, kuo aš noriu. Galiu klausytis ten radio, galiu planšetę žiūrėti filmą,
0: absoliučiai.
1: Galiu komunikuoti, taip. Ką noriu, tą darau.
0: Taip.
1: Ir viskas. Tai ar dabar tą automobilį vairuos Jonas, ar tą automobilį vairuos robotas C2H5OH, tai nežinau kas, nu, tai koks skirtumas. Tai
0: bet
1: man turim... asmeniškai jokio skirtumo.
0: Bet nu, pas mus yra dar tas, nežinau, šimtmečių jau įsišaknės, tu sėdi, mūsų laida, kaip vadinasi, prie vairo.
1: Na.
0: Ir aš jau čia, kaip man tada jaustis? Aš lyg ir sėdžiu prie vairo, bet aš nesu keleivis, bet ir nesu vairuotojas. Aš,
1: tai tada toks, to vairo kaip ir gali nebūti, nebent tas, nu, gali būti.
0: Padabu seimi bagažinę.
1: Ne, nu, vairas, okei. Okay. Nu, dabar aš manau, kad daugelis ir lėktuvų, aš, aišku, tikrai ne aviacijos žinovas, bet, nu, kiek matau. Tai sakysime, jau tą maršrutą, jau bendrą maršrutą, turbūt tas lėktuvas skrenda jau autopilotu.
0: Praktiškai daug, pats, taip.
1: Praktiškai taip. Pats skrenda, bet taigi tie pilotai neina kažkur tai mėgamai pamiegoti. Greičiausiai vis tiek sėdi, stebi prietaisus, stebi įrangą, viską ten kontrolė egzistuoja kažkokie tai. Vis tik tais. Na ir paskui ten nusileidimo, pakilimo momentai. Tai tas prie vairo išlieka tam tikrų laipsnių, tam tikrų lygių. Na, su tuo būsi pripratęs. Nu, vis tiek atsirado, sakysime, nu, net nereikia fantazijos. Pažiūrėkime paprastą automobilį. Aš mokiausi vairuoti automobilį, tai buvo automobilis GAS-51. Nu, toks sunkvežimis. Su tai. Jo. Čia mano pirmasis, kaip sakoma, su kurio. Aš dabar čia viena muziejai buvau užėjęs, ten ruošiant televizijos laidą buvau užėję. Paprašiau, ar galima, ten stovėjo gazončikas, GAS-51 stovėjo ir paprašiau, sako, ar galima įlipti, atsisėsti. Taip. Aš dabar pagalvoju, nu, ašgi panašau, nu, aš tokio ūgio ir buvau taip. Tada, kai mokiausi. Aš nesupratau, kaip aš ten tilpau tam automobilyje.
0: Ir atrodė erdvus.
1: Ir atrodė erdvus, visai ten normali ta kabina atrodė. Ir aš su to gazončiku ir važinėjau, mokiausi, paskui aš ten tokias darbinės funkcijas, dirbo tokiam darbė, man jis kaip tarnybinis buvo, kaip tiekėjai duotas, aš jo važinėjau ir daugiau. Arba ten autoklube buvo mūsų tas ZIS-as toksai, reiškia, automobilis ZIS-164. Toks. Tai ką tai buvo? Tai buvo reikalų. Automobilio vairas be stiprintuvo, didelis sunkvežimis, vairas be stiprintuvo, starteris su koja, reiškia, valytuvai ten kažkur tai su ištiesta ranka įjungti valytuvus, reiškia, ir posūkius ten reikia atitinkamai. Posūkius svirtelį, reiškia, ne ant vairo, o ant prietaisų skidelį reikia pasilenkti į priekį, kad įjungt posūkį. Ta prasme, buvo reikalų.
0: Skamba, kai nesąmonė dabar.
1: Absoliuti.
0: Taip.
1: Bet. Nu, kažkaip tai. Paskui palengvėjo gyvenimas, atsirado vairo stiprintuvai. Dabar įsivaizduoti automobilį vairuojamą, jeigu tu nesi istorinių automobilių fanas,
0: taip.
1: Tai kad tu vairuosi automobilį be stabdžio ar vairo stiprintuvo, nu, kažkaip, jo. Tuo labiau, jau dabar nebėra ir pavarų dėžės daugelio atveju, taip. O tada ne šiaip reikėjo pavarų dėžės, o dvigubą sankabos išminimą naudoti techniką. Išminti sankabą, įjungti laisvą, tada vėl perminti sankabą, įjungti norimą pavarą, nes nėra sinchronizatorių. Dar pergazavimą reikėjo mokėti daryti. Išminus sankabą reiškia pagazuoti, tada sulyginti sūkius, tada, nu žodžiu, ką aš čia pasakoju. Perjungti pavarą buvo visas algoritmas. O dabar man nereikia ir automatinė pavarų dėžė, greičio palaikymo sistema, kur jis kontrolė tą vadinamą.
0: Taip. Taip.
1: Jau apie ką mes šnekam, vis lengvėja. Tai žmonės prisitaiko prie to. Tai atsirasi tai dalis autonomiškumo. Kol nuo manęs nenuimta atsakomybė, aš dar vertinu vis tiek save kaip vairuotojų, net jeigu man vis tenka vis mažiau ir mažiau daryti. Tai aišku, tenka mažiau. Dabar magistralė važiuoju su to išmaniaja sistema, aš nusistačiau kokį nori greitį ir aš stebiu, aš galvoju, ar man aplenkti, ar jeigu aš prisivijau koloną, aš priimu sprendimą, persirikiu ir lenkiu, arba nelenkiu, didinu lenkimo metu. metu greitį ir nedidinu. Stebiu, kas man

0: man už nugaros, kas priekyje. Tai aš tam tikrus vairavimo veiksmus dar atlieku, be abejo, jų daug mažiau negu vairuojant tą GAS-51.
1: Tai mes labai gražiai čia finišuosim, tada mūsų pokalbio pabaiga. Nenusilengvinkim per anksti. Palaipsniui.
0: Taip, nu, jo, žiūrint, ką bereikštų tas žodis. Ką bereikštų žodis nusilengvinti. Bet taip, aš manau, neikia bijoti visada, aš manau, bus galima pasirinkti, vėlgi, kaip aš sakau, o, išnyks vairavimas. Neišnyksta vairavimas, kaip iki šiol išliko ir arklys, ir žirgas, ir kas nori tos emocijos, to jausmo, to proceso, kaip jojimas, turi visas galimybės tą daryti, ir sporte, ir pramogai, ir keliauti arkliais, ir žijoti arkliais, ir dalyvauti varžybose, ir auginti arklius, ką nori, gali daryti. Ir tas, ir žmonės, kurie dabar užsiima istoriniais automobiliais, gali turėti tos senovinius be stiprintuvus, sudėtingom pavarų dėžėm prie vairo ten ar ant grindų ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai niekas tai nedingsta, galbūt tai išnyksta iš mūsų kasdienybės, bet tai aš, kad kaip vairavimo mokytojas, aš labai matau dabar daug žmonių, kuriems iš tikrųjų nereikia to vairavimo, jiems reikia gebėjimo autonomiškai nuvažiuoti iš taško A į tašką B ir daugelis iš jų kankinasi ir emociškai, ir fiziškai, kad nu, tenka vat, vairuoti, o nenori, bet reikia gyvenimas. Taigi šiuolaikiniam žmogui reikia to susisikimo priemonės kažkokios, tai o tam, kam reikia vairavimo, niekas to vairavimo iš mūsų netima.
1: Tikrai ne, tikrai ne. Tai tiek būtų šiandien, turi iki kito trečiadienio.
0: Iki.
2: Radijas Gold FM.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: are incredible. I'm interested in this boy. Fight.
1: Faktai be ribų. Statistiškai žmogus rašydamas klaviatūra 56% simbolius spaudžia kairę ranką.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Žmogaus žiovulys yra užkrečiamas ne tik kitiems žmonėms, tačiau ir šunims.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Gold FM. Faktai be ribų.
1: Tyrimai parodė, jog žmonės, kurie jaučiasi vieniši ar depresuoti, dažniau miega ne su viena, o keliomis pagalvėmis.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Радіас Gold FM. Фактai be ribų.
1: Tinkamiausia aplinkos temperatūra ramiam ir geram nakties miegui yra tarp 16 ir 20 laipsnių Celsijaus.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Graikijos salos dūsta nuo rekordinių turistų srautų. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Daugybė Graikijos salų vis labiau kenčia nuo turistų ir vasarnamių savininkų iš šalies bei užsienio antplūdžio. Kai kuriuose salose sezono įkarštie gyventojų tankumas būna net didesnis nei sostinės Atėnų aglomeracijoje. Ypač paveiktos populiarios pasiturinčių žmonių pamėgtos Santorinio bei Mikono salos, rodo Egėjo universiteto tyrimas, kurio rezultatus paskelbė graikų spauda. Pernai Graikija registravo rekordinius turizmo skaičius. Centrinio banko duomenimis pernai į šalį atvyko beveik 38 milijonai turistų. Tai yra beveik pusketvirto karto daugiau nei Graikijos gyventojų skaičius. Tyrimo autoriai įspėja, kad ne tik žinomos atostogų salos, bet ir daug mažesnių salų sunkiai susitvarko su joms tenkančiu krūviu. Ypač vasaros mėnesiais drastiškai išauga vandens suvartojimas, elektros poreikis, šiukšlių kiekis bei transporto problemos. Tuo pat metu vis labiau ima trūkti būsto vietiniams gyventojams, nes vis daugiau būtų išnuomojami kaip atostogų būstai. Tyrimo autoriai daro išvadą, kad nors turizmas yra svarbus ekonomikos veiksnys, jis automatiškai neužtikrina subalansuotos plėtros. Todėl mokslininkai reikalauja plėsti infrastruktūrą, griežtinti teritorijų planavimą ir užtikrinti tvaresnį turizmo valdymą. Problema yra žinoma turizmo ministerijai Atėnuose. Jau gegužės pradžioje Graikijos vyriausybė paskelbė, kad ryštingiau kovos su masinio turizmo padariniais. Planuojami griežtesni statybų reikalavimai tokiuose turistų bastionuose kaip Santorinis, Mikonas, Rodas ar Kosas. Nauji viešbučiai ypač apkrautose salose ateityje bus mažesni.
1: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

Radio's Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ar Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.
1: Svarbi ne vieta, kurią užimame, o kryptis, kurią judame. Oliveris

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasak Zelenskio, Rusija rengia naują masinį smūgį. Dėl šaltibarščių festivalio keisis Vilniaus laivų maršrutų tvarkarašiai. Į Kauno dainų slėnį sugrįž tūkstančius dalyvų subursianti dainų šventė. Dabar 10 valandų. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija rengia naują masinį smūgį šaliai ir paragino gyventojus imtis veiksmų, kad apsaugotų savo gyvybės. Praėjusį savaitgalį Kyvas smarkiai nukentėjo nuo didžiausio Rusijos bombardavimo, vieno didžiausių nuo 2022 metų, kai Kremlius pradėjo plataus masto invaziją. Maskva įspėjo užsienio diplomatus palikti Kyvą ir pagrasino suintensyvinti išpolius, siekdama atkeršyti už Ukrainos smūgį bendrabučių ir profesinį mokyklą Rusijos okupuotame Luhansko regione. Maskvos teigimu per šį smūgį žuvo 21 žmogus. Ukrainos prezidentas pakartojo savo raginimą sąjungininkams leisti ir finansuoti raketų Patriot, galinčių perimti Rusijos balistines raketas, tiekimą. Iš Lietuvos. Šiandien dėl per šaltibarščių festivalį vyksiančio laivų parado keisis Vilniaus laivų maršrutų tvarkarašiai. Keleiviai bus plukdomi antroje dienos pusėje. Laivų paradas prasidės 12 valandą ir drieksis nuo Mindaugo tilto iki Baltojo tilto. Dėl jo Vilniaus laivai įprastą maršrutą pradės po pietų. Pirmasis laivas nuo verslo trikampio išplauks 13 valandą 40 minučių, o iš Žirmūnų paplūdimio 13.55. Nuo rytojaus laivai kursuos įprastų tvarkaraščių. Keleiviai bilietus į laivus galės įsigyti įprastai, naudotis Vilniečio kortelėmis programėlė M-Ticket, judu savitarnoje arba be kontakčių būdų laive. Įprasto 90 minučių elektroninio bilieto kaina siekia 3 eurus, o perkant laive 4, kaip ir pernai siūlomi vienkartiniai šeimos ir pirminant gal bilietai. Be to festivalio dienomis proginis autobusas nemokamai veš keleivis nuo Vilniaus geležinkelio stoties iki Konstitucijos prospekto. Į festivalį atvykstant dviračiu ar paspirtuku šias transporto priemonės bus galima palikti specialiai rengtose laikinose mikrojudumo priemonių parkavimo aikštelėse prie pagrindinių įėjimų į festivalio teritoriją ir renginio teritoriją mikrojudumo priemonės nebus įleidžiamos. Tiems, kurie į festivalį pasirinks atvykti automobiliai, siūloma juos statyti netoli Baltojo tilto esančiose aikštelėse. Kaune vyks daugiau kaip šimtmetį skaičiuojanti dainų šventė Čia suteka upės. Į dainų slėnį sukviesinti tūkstančių šokėjų, choristų ir muzikantų iš visos Lietuvos. Po 2 metų pertraukos į Kauno dainų slėnį sugrįžintis renginys suburs 3000 dalyvių iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus. Renginio metu pasirodys 21 šokių ir 65 chorų kolektyvai. Kartu su jais scenoje taip pat dainuos žinomi šalies atlikėjai. Renginio dieną savivaldybė ragina į dainų šventę vykti viešuoju transportu. Jis kursuos dažniau, o pasibaigus renginį numatomi ir papildomi reisai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 67 migrantus, o Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį vieną. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ar Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Global Ratings patvirtino Lietuvos skolinimosi reitingą. Tauragėje vyks aviacijos šventė. Vilniaus kino biuros pradeda savarankiškas ekskursijas po sostinėje buvusias filmavimų vietas. Dabar 11 valandų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Tarptautinė kredito reitingų agentūra Global Ratings patvirtino Lietuvos turėtą ilgalaikio skolinimosi reitingą A su stabilia perspektyva, pranešė Finansų ministerija. Agentūros analitikai prognozuoja, kad dėl augančių energijos kainų infliacija šiemet turėtų viršyti 5%, tačiau ekonomika ir toliau palaikys vidaus paklausą. Analitikų teigimu, daugiau nei 5% BVP siekiančios išlaidos gynybai reikšmingai didina valstybės skolą, nors ji vis dar išlieka santykinai nedidelė lyginant su panašų reitingą turinčiomis šalimis, o išorės finansų rodikliai tebėra tvirti. Agentūros ekspertai prognozuoja, kad Lietuvos ekonomika turėtų ir toliau sparčiai augti. 2026-aisiais BVP turėtų didėti apie 3%, jau trečius metus iš eilės. Pasak jos, Lietuvos ekonomika pademonstravo atsparumą Rusijos karo prieš Ukrainą poveikiui. Ekonomikos augimą taip pat skatino didesnės nei ES vidurkis investicijos bei stiprus vidaus vartojimas. Tauragėje rengiama aviacijos šventė, numatomi akrobatiniai pasirodymai, senovinių lėktuvų paradas, parasparnių šou. Anot šventės organizatorių, vienu ryškiausių renginio akcentų taps legendinis Lietuvos pilotas Jurgis Kairys. Aerobic Team Anbo komanda atliks akrobatinės aviacijos programą. Baltic Amber Team pilotai demonstruos preciziškai suderintus skrydžius bei įspūdingus manevrus ore. Lankytojai taip pat galės išvysti senovinių lėktuvų paradą. Orlaiviai leis pajusti autentišką aviacijos dvasę ir primins šalies aviacijos istoriją. Šventėje numatytas ir parasparnių šou su pirotechnikos elementais. Pirmą kartą į Lietuvoje rodys Flying Dragons Team komanda. Vilniaus kino biuros nuo šiandien pradeda naują kino turizmo projektą, kurio metu bus galima savarankiškai lankytis po Vilniuje esančias filmavimo vietas ir klausytis joms sukurtų audio gidų. Pasak organizatorių, maršrutai sukurti taip, kad lankytojai galėtų miestą pažinti savo tempu, vaikščiodami pėsčiomis ir klausydamiesi profesionaliai garsintų istorijų lietuvių ar anglų kalbomis. Vilniaus kino biuro teigimu, audio giduose susipins miesto istorija, kino užkulisiai ir pasakojimai apie garsius tarptautinius ir lietuviškus filmus bei serialus filmuotus Vilniuje. Šiuo metu iš viso rengiamos 7 skirtingos pasakojimų temos. Maršrutuose bus galima aplankyti vietas ekrane virtusias 9-ojo dešimtmečio rytų Berlynų, 1940-ųjų upių ir kanalų apsuptų Hamburgu, Trotheimu, 19 amžiaus Vieną, Krokuvą, Pietryčių Ukrainą, Londonu. Taip pat 1981-ųjų Stokholmo, Malmė, Kopenhaga ar net sovietinės akopalipsės zona ir kitais miestais. Projektas išsiskiria tuo, kad pirmą kartą Vilnius pristatomas kaip Europos kino miestas per specialiai garsintus teminius audio maršrutus. Tokio formato kino turizmo pasiūlos mieste iki šiol nebuvo. Paskutinį pavasario savaitgalį gyvuose pasivaikščiojimuose su gidu bus pristatomos 2 pirmosios ekskursijos. Kitos žinios vidurdienį. Šios renktos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane IKEA.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sporto medicinos gydytojams suteikiama teisė skirti pradinę reabilitaciją. Kauno VDU botanikos sode vyks pilietiškumo festivalis Atsparus. Heksata sako, kad bet koks susitarimas su Iranu būtų geras. Lietuvoje vidurdienis. Studijoje Audra Stauskienė. Laba diena. Judamojo atramos aparato pažeidimus patyrusiems pacientams bus didinamas reabilitacijos paslaugų prieinamumas bei mažinamos laukimo eilės. Šios pokyčius įgyvendinantis sveikatos apsaugos ministerija numato, kad pacientams bus sudarytos galimybės gauti pradinę ambulatorinę medicininę reabilitaciją plečiant sporto medicinos gydytojų kompetencijas. Atnaujinta tvarka numato, kad sporto medicinos gydytojai galės skirti pradinę reabilitaciją tik aiškiai apibrieštais atvejais, esant dažniausiai pasitaikantiems funkcinio pobūdžio judamojo atramos aparato sutrikimams. Taip pat aiškiai tvirtinamas komandinis paslaugų teikimo modelis, kuriame dalyvaus kinezoterapeutai, ergoterapeutai, slaugytojai ir kiti specialistai. Šiais pokyčiais aiškiau reglamentuojama reabilitacijos paslaugų skirimo, dokumentavimo ir pacientų informavimo tvarka. Išimtinais atvejais reabilitacija galės būti skiriama tik gydytojų konsiliumo sprendimu. Kauno Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode organizuojamas pilietiškumo festivalis Atsparus. Kaip teigia renginio iniciatoriai, šio festivalio tikslas keisti visuomenės požiūrį į civilinę saugą, griauti su ja susijusius stereotipus bei ugdyti praktinį piliečių pasirengimą krizinėms situacijoms. Renginio metu žaliosiose botanikos sodo erdvėse veiks atvira diskusijų erdvė, kurioje žinomi ekspertai, istorikai, kariškiai ir verslo atstovai aptars mokyklų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, informacinį saugumą bei kovą su manipuliacijomis socialiniuose tinkluose, taip pat Ukrainos patirtimi grįstus sprendimus. Šalia diskusijų scenos veiks gyva edukacijų erdvė. Čia pareigūnai, šauliai, medikai ir savanoriai demonstruos pirmosios pagalbos bei išgyvenimo įgūdžius. Festivalio programą vakare užbaigs koncertai. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas su nacionalinio saugumo pareigūnais dalyvavo posėdėje situacijų kambaryje, po kurio žadėjo priimti galutinį sprendimą dėl susitarimo su Iranu. Apie tai komentavo Jungtinių valstybių gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Pasak jo, bet koks susitarimas su Iranu būtų geras susitarimas. Prieš posėdį Trumpas savo socialinėje platformoje rašė, kad vienas iš jo reikalavimų yra, jog Iranas niekada neturėtų branduolinio ginklo ir kad laivyba Hormūzo sąsiauriu būtų atnaujinta nedelsiant. Heksetas teigia, kad Jungtinės valstijos daugiau nei pajėgios atnaujinti karo veiksmus prieš Iraną. Anot jo, Trumpas yra kantrus ir nori pasiekti gerą susitarimą, kuris užtikrintų, kad Iranas neturės branduolinio ginklo. Posėdžio metu buvo svarstytas pasiūlymas pratęsti paliaubą su Iranu 60 dienų ir derėtis dėl Irano branduolinės programos, sakė vienas pareigūnas. Tačiau jis neatskleidė, ar Trumpas tam pritarė po 2 valandas trukusio susitikimo. Tiek vidurdienio žinių. Jos rengtos pagal mėnesį RLT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune ar Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Pirmąjį vasaros savaitgalį startuoja Kintų muzikos festivalis, renginys, be kurio neįsivaizduojama Pamario krašto kultūrinė panorama. Jau 15 vasarą Kintuose nuskambės ryškių Lietuvos ir užsienio atlikėjų pasirodymai, tarp kurių svečiai iš Taivano ir Japonijos, o festivalį atidarys iš Niujorko atvykstančių kūrėjų premjeros. Šiemet Kintų muzikos festivalį siūlo net 17 koncertų, iš kurių daugiau nei pusė skirta šių dienų muzikai. Daugumoje jų šalia kitų kūrinių skambės ir lietuvių autorių muzika. Birželio 5 dieną 19 valandą Kintų didžiojoje bažnyčioje vyksiantis koncertas Dabarties rezonansai pristatys jaunosios kartos kūrėjus, aktyviai veikiančius Niujorko šiuolaikinės muzikos lauke. Festivalio atidarimo koncerte susitiks kompozitoriai iš Europos, Azijos ir Šiaurės Amerikos, o jų muziką atliks Klaipėdos kamerinis orkestras, vienas dinamiškiausių profesionalių Lietuvos kamerinių orkestrų. Koncerte nuskambės net 4 premjeros bei tarptautinį pripažinimą pelniusios Niujorke gyvenančios kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūrinys. Iš šiandienos garsinius tyrinėjimus taip pat kvies pasinerti birželio 20-osios renginys Kintai kitaip, raginantis patirti netradicinį festivalio formatą ir kitokį santykį su muzika bei erdve. Vienu ryškiausių festivalio akcentų taps rugpjūčio 19 dienos gala koncertas Garsų hipnozė. Į Kintus sugrįž 20-metį švenčiantis naujų idėjų kamerinis orkestras Niko, vadovaujamas Gedimino Gelgoto. Šis kolektyvas beveik prieš 15 metų kartu su Audra Juodeškiene įkūrė Kintų muzikos festivalį, tad pasirodymas taps simbolišku sugrįžimu prie festivalio ištakų. Net 3 festivalio koncertuose skambės autorinės programos. Pačių atlikėjų kuriama muzika į jaukų festivalį nešinti dar daugiau antetiškumo ir asmeniškumo. Festivalyje svarbi vieta tenka ir muzikiniai atminčiai bei dialogui su praeitimi. Keletas koncertų ataidės pernai minėtus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metus, menant jo 150-asias gimimo metinės. 15-asis Kintų muzikos festivalis startuoja birželio 5 dieną 19 valandą Kintų didžiojoje bažnyčioje koncertu Dabarties rezonansai.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Finansų ministras apie augančią valstybės skolą. Situacija nėra dramatiška. Birželį policija reidų metu ketina tikrinti dviratininkus elektrinių paspirtukų vairuotojus. Ukrainos Chersono srityje per rusų išpolius buvo sužeistas 21 žmogus. Dabar 13 valandų. Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Nepaisant numatomo valstybės skolos augimo, finansų ministras teigia, kad situacija nėra dramatiška. Šaliai reikia priimti sprendimus, kurie išsaugotų ekonomikos augimą, dažnai nekeistų mokestinės sistemos ir didintų gyventojų pajamas. Valstybės kontrolė vertina, kad 2026-2029 metų laikotarpį valdžios sektoriaus skola išaugs nuo 45 iki 55,3% bendro vidaus produkto, o išlaidos palūkanoms nuo 1,1 milijardo iki 1,8 milijardo eurų. Pasak ministro planuojama, kad 2028 metų pabaigoje skola galėtų būti apie 50%. Prognozės yra ganėtinai ilgo laiko ir dar bus peržiūrimos. Bet 2025 metai parodė, kad turėjome truputį greitesnį ekonomikos augimą, truputį mažesnį deficitą ir metų gale turėjome truputį mažesnę skolą. Ministras sakė, kad kiekvienais metais mokestinė sistema neturėtų būti keičiama, o šiemet įsigaliojusi reforma priimta įvertinus poveikį ekonomikai. Anot ministro, labiausiai šiemet ir artimiausiu metu augs šalies išlaidos gynybai. Fiskalinė drausmė numatantys Mastrichto kriterijai nustato, kad biudžeto deficitas neturi viršyti 3% nuo BVP, valstybės skolos lygis 60% BVP. Policijos pareigūnai birželį tikrins, kaip kelių eismo taisyklių laikosi dviratininkai elektrinių paspirtukų mikrojudumo priemonių vairuotojai. Gegužės 30-31, birželio 1-7 ir birželio 11-13 dienomis šalies keliuose bus vykdoma sustiprinta elektrinių mikrojudumo priemonių dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolė. Policijos pareigūnai per keletą pirmųjų šių metų mėnesių išsiaiškino 1411 elektrinių mikrojudumo priemonių ir motorinių dviračių vairuotojų padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų. Tarp pažeidimų 196 neblaivus asmenys vairavę šias transporto priemonės. Anot policijos kontrolės priemonių metu fiksuota, kad 1089 atvejais vairuotojai nesilaikė reikalavimo dėvėti šalmą. Šalmo dėvėjimas elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams yra privalomas nuo sausio 1 dienos. Pareigūnai primena, kad vežti keleivius elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis draudžiama. Per Rusijos pajėgų atakas prieš Ukrainą Chersono srityje pastarąją parą buvo sužeistas 21 žmogus. Srities administracija paskelbė, kad Chersono miestas ir dešimtis kitų gyvenviečių patyrė Rusijos dronų atakas, oro antskrydžius ir artilerijos apšaudimą. Rusai taikėsi į socialinę infrastruktūrą ir gyvenamosius namus, buvo apgadinti 7 daugiaaukščiai gyvenamieji pastatai ir 29 nuosavi namai. Šių išpolių metu taip pat buvo apgadintas dujotiekis, sunkvežimis ir keletas nuo savo automobilių. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

turistų šeriamos Gibraltaro beždžionės organizmą valo ėsdamos žemę. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Iš turistų rankų užkandžiaujančių makakų kolonija Didžiosios Britanijos valdoje Gibraltare ėda žemę, kad atsigautų nuo menkaverčio maisto, rodo naujas tyrimas. Pasak Gibraltaro ornitologų ir gamtos istorijos draugijos, 30 tūkstančių gyventojų turinčioje Britų teritorijoje, kuri ribojasi su pietų Ispanija, iš Šiaurės Afrikos kildinami maždaug 230 primatų, sutraukia daugiausia turistų. Tačiau šerti mikotus, makakų genties šunbeždžionės, negera mintis, nes duodami bet ką galima jiems pakenkti. Apie draudimą šerti makakas turistams primena Gibraltare iškabinti ženklai. Už pažeidimus gresia bauda iki 4000 svarų sterlingų. Tačiau taisyklių laikymasi užtikrinti sunku, kadangi kasdien uolėtame kišulyje apsilanko daugybė žmonių, o iki 15 kg sveriantys gyvūnai gyvena laisvės sąlygomis. Plėšikaujančios beždžionės iš nenuovokių turistų įžūliai nugvelbia ledus, pyragaičius ir traškučius, kemša maisto likučius iš šiukšliadėžių, kaip ir žinoma tiesiogiai joms siūloma maistą. Šie nesveiki skanėstai keičia jų mitybą, kurios racioną paprastai sudaro vaisiai, daržovės ir sėklos. Neseniai atliktas tyrimas atskleidė, kad siekdamos numalšinti skrandžio skausmus, makakos išsiugdė įprotį užsimti vadinamąją geofagiją, tai yra sąmoningų žemės vartojimų. Oksfordo, Kembridžo ir Paryžiaus Sorbonos universitetų bei Gibraltaro aplinkosaugos departamento ekspertai teigia, kad apie tokį beždžionių elgesį pirmą kartą paskelbta būtent jų tyrime, kuris truko nuo 2022 rugpjūčio iki 2024 balandžio. Geofagija buvo itin paplitusi palyginti su kitomis makakų rūšimis ir vietovėmis. Šis polinkis labiau įprastas vasarą, kai turistus rautai pasiekia piką, teigiama tyrime. Tuo metu kontakto su lankytojais neturinčios Gibraltaro beždžionės žemės neėdė. Pasak tyrimo ankstyvos savigynos formos tendencijos kaltininkais įvardėmi traškučiai, šokoladiniai, batonėliai ir ledai. Nustatyta, kad dažniausiai žemė ryja tos beždžionės, kurios ėda turistų joms duodamus skanėstus su daug cukraus, druskos, pieno, kurių makakos negali virškinti.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Diskusijos dėl Europos pasiuntinio deryboms esą galimos tik sutarus reikalavimus. Miuncheno oro uoste dėl dronų laikinai sustabdyti skrydžiai. 5 aukso ieškotojai išgelbėti iš užtvindyto urvo Laose. Dabar 2 valandos po pietų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Europos šalių sostinėms pradėjus diskutuoti, kas galėtų žemynui atstovauti bet kokiose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje, Lietuvos užsienio reikalų ministras tikina, jog prie žmonių paiešką reikia apibrėžti reikalavimus. Pasak Kęstučio Budrio, šie turėtų apimti ne tik Rusijos karą Ukrainoje, bet ir Kremliaus okupuotą Sakartvelo teritorijas taktinius branduolinius ginklus Baltarusijoje. Taip ministras kalbėjo Lietuvos Seimo rūmuose Vilniuje prasidėjus NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijai. Joje daugiausia dėmesio parlamentarai ketina skirti kolektyvinės gynybos stiprinimui Ukrainos rėmimui. Šią savaitę ES šalių senio reikalų ministrai aptarė galimų derybų su Maskva sąlygas. Po susitikimo teiktai, jog pasiektas platus sutarimas dirbti per bendrijos institucijas. Pasak Lietuvos užsienio reikalų ministro, siekiant užbaigti Rusijos karą, privalu toliau remti Ukrainą ir spausti Kremlių. Diskusijos dėl atnaujintų ryšių su Maskva suintensyvėjo klavietė atsidūrus Jungtinių valstijų pastangoms sustabdyti karą Ukrainoje, o Jungtinių valstijų prezidento Trumpo dėmesį nukrypus į Iraną. Ukraina ragino Europą, kurią iki šiol Vašingtonas buvo nustūmęs į šalį, imtis didesnio vaidmens ir pasiūlė paskirti atstovą deryboms. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 67 migrantus, o Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį 1. Miuncheno oro uoste valandai buvo sustabdyti skrydžiai, nes danguje buvo pastebėti į dronus panašus objektai, paskelbė Vokietijos policija ir oro uostas. 2 pilotai pranešė apie įtartiną incidentą netrukus po 9 valandos ryto, kai jie galimai pastebėjo dronus. Suderinus su Vokietijos skrydžių valdymo centru, saugumo tarnybos nusprendė uždaryti kilimo ir tupimo takus. Į įvykio vietą buvo nusiųstas policijos sraigtasparnis, o apsaugos darbuotojai aiškinosi situaciją. Specialiųjų tarnybų atlikta nuodugni paieška nenustatė jokios grėsmės visuomenės saugumui. Iš užtvindyto urvo Laose buvo išgelbėti 5 aukso ieškotojai, 1 penktadienį, o 4 šeštadienį. Tačiau dar 2 žmonės tebėra dingę be žinios. Vandens lygis urve sumažėjo pumpuojant vandenį, todėl vyrai galėjo iš jo išlysti. Nuo šalioje kalnuotoje vietovėje, Seisombūno provincijoje esančiame urve, 7 vyrai buvo strigę nuo gegužės 20 dienos. Jie ieškojo aukso, bet staiga kilęs potvinis užliejo urvą ir jie nebegalėjo grįžti. 5 vyrai buvo rasti gyvi 3-dienį, susispietę siauroje landoje maždaug už 300 metrų nuo įėjimo į urvą. Vakar gelbėtojai per nelygų reljefą į saugią vietą palydėjo 1 išsekusį ir įsipurvinusį vyrą. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Per artimiausius dvejus metus būstą įsigyti planuoja 28% šalies gyventojų. Apie šią apklausą išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Per artimiausius dvejus metus būstą įsigyti svarsto arba planuoja 28% Lietuvos gyventojų, rodo Citadelė bankų užsakymą atlikta apklausa. Jos duomenimis 15% lietuvių svarsto galimybę įsigyti būstą, tačiau galutinio sprendimo dar nėra priėmę. Dar 7% respondentų nurodė ketinantys įsigyti pirmą būstą, o 6% planuoja pirkti antrą arba investicinį nekilnojimą į turtą. Taip pat 40% apklaustųjų nurodė jau turintys būstą ir nesvarstantys įsigyti kito, o 32% gyventojų teigė jo artimiausiu metu pirkti neplanuojantys. Apklausa taip pat atskleidė gyventojų požiūrį į nuo rugpjūčio įsigaliosiančius atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimus, pagal kuriuos pirmą būstą įsigyjantiems asmenims nustatytas nemažesnis kaip 10% nuo nekilnojamo turto vertės pradinio įnašo reikalavimas. Daugiausiai apklaustųjų 34% teigia, kad pokyčiai neturės įtakos jų sprendimams. Dar 19% sakė, kad kol kas sunku įvertinti, kaip naujoji tvarka paveiks jų planus. Tuo metu 7% šalies gyventojų teigė, kad mažesnis pradinis įnašas paskatins juos labiau svarstyti pirmojo būsto įsigijimą, o 3% antrojo būsto. Bankas prognozuoja, kad dėl ribotos būsto pasiūlos bei brangstančių statybinių medžiagų nekilnojamo turto kainos šiemet gali padidėti 7 ir 1 dešimtąja procento.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane. IKEA.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Finansų ministras ragina sąjungininkus rytinio flango krašto apsaugai skirti didesnes dotacijas. Heksetas perspė NATO ir Europą. Pietų Rusijoje Ukraina smogė naftos tanklaivį ir saugyklai. Dabar 3 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskienė. Labą dieną. Nepaisant Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE svarbos, turėtų būti apsvarstytos didesnės dotacijos rytinio flango valstybėms, sako Lietuvos finansų ministras. NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje Kristupas Vaitiekūnas sakė, kad paskolos yra gerai, bet dotacijos būtų geriau. SAFE paskolų įsipareigojimai paveiks Lietuvos fiskalinę padėtį ir skolos augimą. Kuriant naujos kartos Europos gynybos finansavimo priemonės ir derantis dėl kitos ES daugiametės finansinės programos, jis primiktinai raginas partnerius ir Europos komisiją apsvarstyti galimybę skirti didesnes dotacijas ypač pafrontės valstybėms, kurioms tenka neproporcingai didelė kolektyvinės gynybos naštos dalis. Pagal gegužės pradžioje pasirašytą SAFE sutartį, Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis skirta beveik 6 milijardai 400 milijonų eurų. Pirmasis avansinis mokėjimas, siekiantis 956 milijonus, bus išmokamas per 3 mėnesius. Finansavimą ketinama nukreipti nacionalinės divizijos plėtrai, amunicijos atsargoms, kontramobilumo priemonėms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Finansų ministro teigimu didėjantis skola riboja Lietuvos galimybės finansuoti ne tik gynybą, bet ir kitas svarbės rytis – infrastruktūrą, švietimą, sveikatą, piliečių gerovę, socialinę apsaugą. Iš užsienio. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas vėl pažėrė kritikos Vašingtono partneriams Europoje ir NATO. Jis pareiškė, kad nepakankamai didinantys išlaidas gynybai susidurs su aiškiu bendradarbiavimo pokyčiu. Praėjusiais metais NATO narės įsipareigojo padidinti su gynyba susijusias išlaidas iki 5% BVP, tačiau nepaisant didesnių pastangų, daugelis valstybių teigia, kad joms gali nepavykti pasiekti šio tikslo. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas šį mėnesį pareiškė, kad NATO susiduria su Jungtinių valstijų karių skaičiaus mažinimo Europoje. Vašingtonas sutelkė dėmesį į kitas grėsmes. Europos valstybės stiprina savo gynybą. Ukrainos dronai šiandien smogė tanklaivių ir naftos saugyklai pietų Rusijoje, sukeldami gaisrus, tačiau žmonės nenukentėjo, pranešė Maskva. Ukraina suintensyvino atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą ir padarė didelės žalos. Pastarosiomis savaitėmis Kyvas paleido dronus į Rusiją net iki Uralo, Maskvos plataus masto puolimui prieš Ukrainą tęsintis jau 5 metus. Pietinio Rostovo regiono gubernatorius sakė, kad Taganrogo uoste buvo smogta naftos tanklaivių ir kad institucijos užgesino gaisrą. Apie mazuto nuotėkį nepranešta, nukentėjusių nėra. Naktį virš Rostovo regiono buvo numušta apie 50 dronų. Taganrogas yra netoli rytų Ukrainos ir Rusijos okupuoto Mariupolio miesto. Kaimyninio Krasnodaro regiono institucijos pranešė, kad po drono atakos Armaviro mieste užsidegė naftos terminalas ir taip pat teigė, kad nukentėjusių jų nėra. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Generalinis prokuroras oro uoste bus atleidžiamas nuo aviacinio saugumo patikros. STT nustatė korupcijos riziką sporto finansavime. Baltarusijoje sąlyko iki 200 lietuviškų vilkikų, manoma, kad jie ten ir liks. Dabar 16 valandų. Čiau, Drastauskienė, laba diena. Vyriausybė nusprendė, kad oro uoste generalinis prokuroras būtų aptarnaujamas kaip labai svarbus asmuo. Tai reiškia, kad generalinės prokuratūros vadovas bus atleidžiamas nuo aviacinio saugumo patikros. Ta pati tvarka galios ir į Lietuvą atskridusiems užsienio valstybių prokuratūrų vadovams. Tinkamas tarptautinis protokolas ir reprezentacija esą ypač aktuali 2027 pirmąjį pusmetį Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai metu organizuojant aukščiausio lygio renginius. Susisiekimo ministerijos teigimu užsienio valstybių aukščiausių prokuratūros institucijų vadovų priėmimas labai svarbių asmenų salėje atitiktų kitų teisėsaugos ir teisingumo institucijų vadovams taikomą praktiką. Generalinės prokuratūros duomenimis įprastai per metus jos vadovas į užsienio vizitus vyksta 4-5 kartus. Panašiai tiek kartų užsienio valstybių prokuratūrų vadovų sulaukiama ir Lietuvoje. Teigiama, kad įgyvendinti šį pakeitimą reikės apie 3000 eurų per metus. Atlikusi korupcijos rizikos analizę sporto infrastruktūros projektų ir fizinio aktyvumo programų finansavimo procesuose, specialiųjų tyrimų tarnyba nustatė korupcijos rizikas. Analizė buvo atlikta sporto finansavimo procesuose Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje, Nacionalinėje sporto agentūroje Vilniaus Panevėžio miestų Kauno Akmenės Kupiškio ir Plungės rajonų savivaldybėse. STT vertinimų skiriant valstybės finansavimą sportui nėra pakankamai užtikrinama vienoda projektų atranka, skaidrumo reikalavimai ir viešo intereso apsauga. STT analizė parodė, kad dalis metų pabaigoje gražintų sporto rėmimo fondo nepanaudotų lėšų perskirstoma be projektų atrankos. Tarnyba taip pat akcentuoja pastebėjusi nevienodus standartus taikomus skirtingiems sporto infrastruktūros finansavimo modeliams. Atlikta analizė parodė, jog ne visais atvejais yra tinkamai užtikrinamas viešasis interesas. Praėjus daugiau nei 2 mėnesiams po to, kai Minsko režimas leido išvykti šalies teritorijoje sulaikytiems lietuviškiems vilkikams, Baltarusijoje jų liko nedaugiau kaip 200, sako dalį Lietuvos vežėjų vienijančios asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Tiesa, anot jo gali būti, kad šios transporto priemonės į Lietuvą nebegrįš, nes jų parsivežti neapsimoka. Jo teigimu mokesčių už vieną Baltarusijoje buvusi krovininių transporto priemonių sąstatą nepasikeitė, siekia apie 6000 eurų, o ten likusios transporto priemonės anot Mikėno nėra tokios vertingos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis sako, kad nuo kovo 23 dienos, kai Baltarusijoje užstrigę vilkikai galėjo grįžti į Lietuvą, tai padarė iki 1000 vilkikų. Anot jo, pasieniečiai taip pat nesiekė ir neturi duomenų apie tai, kiek vilkikų dar liko Baltarusijoje. Anot Mišučio, Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai dirba pilnais pajėgumais. Pro Medininkus per parą į Baltarusiją išvažiuoja 120-180 vilkikų, per Šalčininkus nuo 40 iki 100. Šie skaičiai esą panašūs į tuos, kurie buvo dar prieš vilkikų krizę Baltarusijoje. Tačiau Mišutis aiškina, jog srautai tikrai yra sumažėję, nes pasienio punktai nebesusiduria su pralaidumo problemomis ir vilkikų laukimas eilėse yra kaip niekad trumpas. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, Baltasis tiltas ir Neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Global Ratings patvirtino Lietuvos skolinimosi reitingą. Birželį policija reidų metu ketina tikrinti dviratininkus elektrinių paspirtukų vairuotojus. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia apie pirmąjį pasveikusį per ebolos protrūkį Konge. Šalyje 17 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Sveiki. Tarptautinė kredito reitingų agentūra Global Ratings patvirtino Lietuvos turėtą ilgalaikio skolinimosi reitingą A su stabilia perspektyva, pranešė Finansų ministerija. Agentūros analitikai prognozuoja, kad dėl augančių energijos kainų infliacija šiemet turėtų viršyti 5%, tačiau ekonomika ir toliau palaikys vidaus paklausą. Analitikų teigimu, daugiau nei 5% BVP siekiančios išlaidos gynybai reikšmingai didina valstybės skolą, nors ji vis dar išlieka santykinai nedidelė lyginant su panašų reitingą turinčiomis šalimis, o išorės finansų rodikliai tebėra tvirti. Agentūros ekspertai prognozuoja, kad Lietuvos ekonomika turėtų ir toliau sparčiai augti. 2026-aisiais BVP turėtų didėti apie 3%, jau trečius metus iš eilės. Pasak jos, Lietuvos ekonomika pademonstravo atsparumą Rusijos karo prieš Ukrainą poveikiui. Ekonomikos augimą taip pat skatino didesnės nei ES vidurkis investicijos bei stiprus vidaus vartojimas. Policijos pareigūnai birželį tikrins, kaip kelių eismo taisyklių laikosi dviratininkai elektrinių paspirtukų mikrojudumo priemonių vairuotojai. Gegužės 30-31, birželio 1-7 ir birželio 11-13 dienomis šalies keliuose bus vykdoma sustiprinta elektrinių mikrojudumo priemonių dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolė. Policijos pareigūnai per keletą pirmųjų šių metų mėnesių išsiaiškino 1411 elektrinių mikrojudumo priemonių ir motorinių dviračių vairuotojų padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų. Tarp pažeidimų 196 neblaivus asmenys vairavę šias transporto priemonės. Anot policijos kontrolės priemonių metu fiksuota, kad 1089 atvejais vairuotojai nesilaikė reikalavimo dėvėti šalmą. Šalmo dėvėjimas elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams yra privalomas nuo sausio pirmos dienos. Pareigūnai primena, kad vežti keleivius elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis draudžiama. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė apie pirmąjį patvirtintą ebolos virusų užsikrėtusio paciento pasveikimą per Kongo demokratinėje respublikoje siaučiantį protrūkį. Tai pirmas toks atvejis tarp pacientų, kuriems buvo patvirtinta ebola, tačiau tikimasi, jog pasveiko ir daugiau žmonių, kurių tyrimo rezultatai dar nepatvirtinti laboratoriškai. Nuo protrūkio paskelbimo gegužės 15 dieną Pasaulio sveikatos organizacija šalyje iki šiol užregistravo 17 patvirtintų ir 223 įtariamus mirties nuo ebolos atvejus iš 125 patvirtintų ir daugiau kaip 900 įtariamų užsikrėtimo atvejų. Kaimininėje Ugandoje taip pat patvirtinti 7 atvejai, skaitant vieną mirties. Per pastaruosius 50 metų Afrikoje nuo ebolos mirė daugiau kaip 15 tūkstančių žmonių. Nuo dabartinį protrūkį sukėlusios ebolos atmainos nėra jokios vakcinos ar specifinio gydymo. Šios atmainos mirštamumas gali siekti iki 50%. Tiek žinių šiandien, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

song.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1990 kovo 11-ąją Lietuvos Respublikos aukščiausiai taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. Jame rašoma, kad atstatomas 1940-aisiais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Šį aktą pasirašė Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis ir tarybos nariai.
2: Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų.
2: Žmogui vidutiniškai reikia nuo 7 iki 10 minučių tam, jog užmigtų. Jeigu nulūžtate greičiau, reiškia jūsų organizmas pervargęs ir jums trūksta miego.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.